Assalamu alaykum möhtərəm anlaşılar. 2023-cü il oktyabrdan başlayıb Qəzənin bayraqdarlarını təvrənməz iradə və yenilməz ruh bilən ən aldın qısabda kürəş qılıb atqalıqını görüb atımız. Bir bayraqdar yıqılsa, dəl arqısıdaki kişi yüqrəyib gelib onun oranını iqəlləb atıdı. Onlar təhdidlər qoşırab atıdı. Onlarqa qımırlamanlar, bolmasa sizlərini öldürməz, deyilib atıdı. Amma onlar cim durmaydı, vazgeçməydi. Sizlərcə bunlar kimlər? Bunlar Qəzənin mətbuat xadimləridir. Ular üstüge mətbuat dəb yazılgan kök rənglik eğir cilit gilleri və qalpaqları bilən Qəzənin hər bir bulun puşqaqlarından xəbər yetküzü batqan, avazlıq, sınlıq məzmunlarda həm bəyirlə batqan xəbər və foto müxbirləridir. Ularının qolu da qoral yox. Ular fəqət mikrofonları, kameraları və köpincə telefonları bilən pələsini xəlqigi qartılgan rəhimsiz irqi qırğınçılıqını və insan qlipidin çıxan muamillərini iniq və uçuq avazda minut-minut yetküzüb durmaqda. Uruş qanun qaydalarına əsasən səhiyyə və mətbuat xadimlərinə hücum qılınmaydı. Amma məsələ Qəzəyə gəldikdə barlıq qayda qanunlar öz gücünü yoxatdı. 2023-cü il oktyabrdan bu yan nişanlı qalda qırğın qılınğan 260 mətbuat xadimi bilən İsrailə özünün numus qılışqı təkişlik rekordlarına yana birini qoşdu. Yıl 2025, 10-cu avqust. Enes El Şerif şehit qılınd. Damlaşdır Enes, damlaşdır. Damlaşdır, sən bizdən avazımız. Açlıq və azabın şiddətindən sözləyib atqan dumu hoşidin ketib yıxılıb düşkən insanlardan görgəndə köz yaşlarına boğulğan Enes El Şerifni yenidən ötüb kirib atqan bir pələstinlik təsəllə verib xizmətini damlaşdırışını tələb qılıb. O, Qəzənin İsrailiyanın irqi qırğınçılığını paş qıladığan avazı idi. O, 1996-cı ilin Cibaliya Musafirlar Lagırda tuğulğan. Balılıq çağları uruş, namıratlıq və vəyrançılıq işi də ötkən. Möxbirliqini pidayı bulub başlaqan. Kinci bolsa, Əl Cəzirə televiziyasının Qəzədiki möxbiri bolqan. Şu gündən başlap, o ömrini həqiqətinin arxısını qoğuluşqa beğişliqan. Dünya onu doktorxana öqüzlərdə və vəyran bolqan binalarının üstüdə signal izləb xəbər yetküzüşkə terişif atqan haləti gördü. Onun kamerası açlıqdan yığılab atqan ballarını, xarabiliklər arasında yeməklik izləb atqan anılarını, soğuk və kisəllik bilən ilişib atqan puxralarını dünyaya donatdı. Onun batırlıqı tolğan ötkürtili səbəbidin köp qetim nişan qeyləndi. Xalqara Keçürüm Təşkilatı onuqa kişilik hoquq qoğduğucisi mükabatını bərdi. 2023-cü ili İsrailiyanın bombardımanıda dadısından ayrıldı. Enes Qəzədə müxbirlik qilişinin qiyinçiliqini mündaq düşündürgən idi. Bolub mu, Qəzə rayonuda müxbirlik qılıbatqan bolsunuz, həm özünüz, həm ailəniz nişan qeyləndi. Bunun ən çox ispatını minin öyümünü nişanlap dadamını şehit qılğalları da gördük. Mən xəbərlərinin izini qoğlaşını toxtışım və kəsbimini taşlap, Qəzənin cənubuğa keçişim üçün basqınçılar tərbidin nurğun qeytim təhdid tapşırıb aldı. Bıraq təhdidlər heç toxtumadı və 2025-ci il 10-cu avqust axşımı Qəzədiki şifa doktorxanası yenidiki mətbuat çedirəqi qınıdqan bombardımanda o 4 müxbir bilən birlikdə cinədən ayrıldı. Şunan bilən uruş başlanğandan tartıb 10-cu avqust qıca öldürülgən müxbirlər sani 238-gə yetdi. Ölüm onu qorxunç işidə tapalmadı. Əksicə, o özügə bolğan işənç və qorxmaslıq bilən ölümünü kütüb aldı. Enes ölümüdən ilgiri təqdirləşkə ərzidiğən iki işinə qaldı. Biri dünyaya yollanğan uçur, yəni biri vəzibə tapşırış idi. O yazğan vəsiyyətnaməsi də tövəndiki cümlələrə orna ajıratdı. Əgər bu sözlər sizlərə yetib barsa, bilinlar ki, İsrailə məni öldürüşünü və avazımını cimiq turuşunu çoxum əməlgə aşur deyən gəb. Mən barlıq azablarını toluq yaşadım, ayrılışını, yox dişini köp qeytim tartdım. Şundaqdımı, həqiqətini burmulmay və özgərtmək, qandaq bolsa şundaq yetküzüşdən hər giz vazgeçmədim. Xəzləni unutub qalmanlar. İkinci işi bolsa vəzibə tapşırış söhbəti idi. Enes El Şerif qızı bilən sözüş batatdı. Əgər diqqət bilən qarısaq, bu söhbət adətki bir ata-qız diyalogu əməz. Bu, bayraqlardan vəzibə tapşırış söhbətidir. Bugün, ya ki, ətə öltürülüşü mümkünlikini bilədiğən adının pərzəndiki qılıbatqan vəzibə tapşırış mürasımıdır. Enes, Trump bizni Qəzədən çıxırmən dəvatıdır. Sən Qəzədən çıxmaqcı mı? Qızı, yaq, mən Qəzədə qalımən. Qəzədə qalam sən, nimişqa? Çünki mən bu yerini yaxşı görmən. Demək sən Qəzəni yaxşı görsən? Hə, ondaqda seni Qatar qəvəsəm çö? Yaq. Yordaniyaya gücü? Yaq. Ya ki, başqa bir dövlət qəvəsəm baram sən? Yaq, heç qaçsıq barmay mən. Mən boşu yerdə, Qəzədə qalı mən. Yəni, Qəzədə qılıb bu yerdən heç getməm sən? Hə, heç qandaq əhvalda çıxmay mən. Ondaqda Trump qeytqin, biz bu yerdən çıxmaymız. Biz bu yerdən çıxmaymız və qarşılıq görüşsəmiz. Qarşılıq görüşsəmiz. Enes El Şerif əmdi aramızda yox. Amma
onun kamerasının guvahlığı Qəzza koçlarda ve tarixinin əslimesi de yaşayışını devamlaştırdı. Yıl 2025, 11. oktyabr, Salih El-Cəfərvi öldürüldü. Dünya onu şatlıq işi de Qəzza koçları da yürüp, uruş toxtılqalıqını xəbər qılıb atqan halde de görgən idi.

0: Şimali Gəzədəki nurgun kişinin toru yok. Şuna ular hazırca uruş toxtılgalıqını bilməkdi. Şuna biz ularga yukarı avazda bildirişimiz gerek. Çıdırlarda yaşavatqalardan hemisi anlasın. Uruş tügidi, uruş toxtış gelişimi tüzüldü. İrki qırgınçılıqdan tuncu iki yılı boyunca Salih El Cefervi gahidi küldü, gahida yıqlet. Ama hergiz vazgeçmedi. Gəzədəki pelesliklerden hikayelerini ve küreşlerini dünyaya yetközdü. Xizmetdişi Enes El Şerif'nin şehit bolğanlıqını xəbər qılıb atqanda, sizlərgə bir yıl 8 aydın beri Gəzənin yürüyüşünün xəbərlərini yetküzüb atımız. Bugün bolsa Enes El Şerif şehit qılındı. Ey cimqur dünya, bizni kör. Ey cimqur dünya, bizni anla. Ey cimqur dünya, biz ölüb atımız. Degen idi. Uruş toxtılıb bir neçə gündən kən Gəzənin Səbra məhəlləsindəki vayrançılıqdan sürət gəlib atqan paytda Salih El Cefervi İsrailiyə qollab atqan qorallıq şayqılar tərəfindən tutub ketildi və öldürüldü. Onun cəsdi 7 dana ox bilən tutma-tutma qılıb etilgən idi. O, pəqət həqiqətini yetküzgənliki və sükut qılmağalıq üçünlə muşundaq qılındı. Ən azaplıq iş bir müxbirinin xəbər qoğluq uçudun xəbərdən özüge aylım qilişi idi. Bunu etkan kişi El Cezire televiziyasının təcrübəlik Gəzə işxanısı məsuli Vail El Dəhduh Xəzərdin xəbər yetküzgənlikə üçün onun ayalı, üç barısı və bir nəvrisi öldürəldi. Onun oğulları Məhmud və Həmzamı müxbir idi. Dəhdu, beşirin ötküzgən yoxdışlarına mundaq təsvirləydi. Xəzər xəlqi və bir müxbir buluş sübitimiz bilən turaqsızlıq, qiyinçiliklər, tosalğular və hücum nişanıqı ayınlış, nait əfsus ki, kündülük hayatımızdan bir qısmı qaylandı. Şunun bilən bir vaxtda bu bizgə intayın alahidə bir maharətini öyətdi. Bizgə hayatlıq yaratış maharətini öyətdi. Ölümge karmay, tosalgularga karmay, şatlık yaratışını ve çidamçan buluşunu ögetti. Bu uruş, bizni ve bizden uçurumuzdan yakış gördüğün, bizge şimdi kallardan zor yoktuşları bilen en yukarı çeki yetti. Uçurumuzdan yetküzüş üçün bizni kulluğun, bu uçur üçün hayatını pida kılgan ve kuşallıktan vazgeçgeller. Bu mu belki vazifimizin oran dışımız üçün yine türkü buldu. Efsus ki hayatımız muşunda. Dəhdu sözünü mundaq da anlaşdırdı. Ailinin parça-parça bulup getken cesetlerini görüş asan emez. Bir çidirde perzentini qoğdab qılış mümkün emez. Əval muşundaq iken, algı ilgirləşdən başqa talışımız yok. Mən muşundaq qıldım. Şu günü bir qararğa keldim. İçimdeki azap ve həsrət qançılık zor bolmasın, bir sekundma toxtumasından tik durmən və kameralarının aldığı çıxımən. Şundaq qıldım. Oxşaş tizamçallıq və oxşaş kəsbi əstayılıq bilən xizmetimde anlaşdırdım. Bu, Avstraliya baskınçılığı bir aylayılgan ən küçlük uçurumuz. En küçük cevabımızdır. Möhterem alkışlar, bugünkü programımızı muşu yerde ahırlaştırmız. Kendi programımızda kaydı görüşüş ümidi bilen hoşlaşmak için. Aman bolğaçlar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, katli irade ve insaniyet.

münasebet ile teşkil olunan tedbirde iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən dövlət başçısı deyib qazanan bəşəriyyət və qardaşlıq olacaq. Sülh və sabitliyi bərqərar olacaq. Qazanan 86 milyon vətəndaşı ilə bütün Türkiyə xalq olacaq. Malazgirt zəfərindən İstanbulun fəthinə, Çanakkale'dan milli mübarizəyə, terrorla mübarizədən 15 iyul dastanına qədər min ildir bu əziz vətən və bu millət uğrunda canlarını verən bütün şəhidlərimizi bugün bir daha rəhmətlə yad edirəm. Regionu yenidən qeyri-sabitlik uçurumuna sürükləməyə çalışan dairələr öz məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Qanlı planlarını həyata keçirmək üçün terror təşkilatlarından istifadə edən hər kəs uğursuzluğa məhkumdur. Qalib gələn tərəf Türkiyənin 86 milyon sakini, sülh, əmin, amanlıq və humanizm mövqeyindən çıxış edən hər bir insan olacaq. Prezident güclü və qüdrətli Türkiyənin şəfəqinin artıq doğduğunu bildirib və deyib, biz Türkiyə əsrini qurmağa başlamışıq. Türkiyənin hər bir sakini tezliklə ölkənin yeni nailiyyətlərinin şahidi olacaq. Ermənistan parlamentində iyun seçkilərində qələbə qazanan Nikol Paşinyan hükümətinin 2026-31-ci illər üzrə proqramı səsə qoyulub. Proqram layihəsi 63 millət vəkilinin lehinə səs verməsi ilə qəbul edilib, 24 millət vəkili isə əleyhinə səs çıxış edib. Təklif olunan proqramda Azərbaycanla bərqərar olunmuş sülhün rəsmiləşdirilməsi yer alır. Sənəddə Türkiyə ilə diplomatik əlaqələrin qurulması və region ölkələri ilə münasibətlərin normallaşdırılması kimi maddələrdə yer tutub. Ermənistanın balanslaşdırılmış və tarazlaşdırıcı xarici siyasət xəttini davam etdirəcəyi mesajı verilən proqramda başqa hədəflər də var. Bura Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi, Rusiya ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi daxildə həmçinin İran, Çin və Hindistanla əlaqələrin gücləndirilməsi, sülh və təhlükəsizliyin qorunması da əsas məqsədlər sırasında yer alıb. İsrailin Kanal 12 TN kanalını verdiyi məlumata görə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyəti işğal olunmuş Yordan çayının qərb sahilində qanunsuz məskunlaşanların zorakılığına görə yüksək vəzifəli İsrail rəsmisini sərt bir şəkildə tənqid edib. Qanunsuz məskunlaşanların zorakılığının müzakirə olunduğu görüşdə nümayəndə heyəti adı açıqlanmayan İsrail təhlükəsizlik rəsmisinə müraciətlə deyib. Bütün dünya sizə qarşı olduğu halda biz sizə hər cür çətin şərtlər altında müdafiə edirik. Sizin cavabınız zorakılıq, talan və fələstinlilərə zərər vurmaq cəhdləri ola bilməz. Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyəti həmçinin İsrailə xəbərdarlıq edib ki, bu cür hərəkətlərə göz yumaraq Amerikanın dəstəyini zəmanətli görməsinlər. Bu hərəkətlərin davam etməsinə icazə verdiyiniz halda Amerika dəstəyini qarantiyalı hesab etməyin. Bu, bumerang kimi özünüzə qayıdacaq. Bunu necə başa düşməyə bilərsiniz? İran Xarici İşlər Nazirinin məlumatına görə Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Pakistanın qurquşunlar komandanı Feldmarşal Asim Munir və Qətər Baş Nazirinin Mavini Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrahman Əl-Tani ilə regional gərginin azaldılması səylərini müzakirə etmək üçün telefon danışıqları aparıb. Qətər Xarici İşlər Nazirinin bəyanatında bildirilib ki, Əbdürrahman Əl-Tani və Abbas Əraqçı son prosesləri xüsusilə Omman və İran arasında birgə mina təmizləmə layihəsi ilə yanaşı Hürmüz boğazından müvəqqəti birgə gəmicilik dəhlizinin yaradılması üzrə danışıqları nəzərdən keçiriblər. Xəbərləri davam etdiririk. The Wall Street Journal qəzetinin məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Səudi Ərəbistanının da imzalanması nəzərdə tutulan mühüm nüvə əməkdaşlığı sazişini baxılması üçün Konqresə təqdim edib. Qəzet rəhbərinin rəsmisinə istinadən bildirib ki, Trump Səudi Ərəbistanının İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması tələbindən geri çəkilməyib. Bu şərt rəsmi Riyadla daha geniş strateji sazişin yekunlaşdırılması səylərini mürəkkəbləşdirir.
Ötən ay Tramp rəhbərliyi tərəfindən elan edilən 30 illik nüvə sazişinə əsasən Səudiyyə Ərəbistanının nüvə infrastrukturunun inkişafında Amerika Birləşmiş Ştatları şirkət

şirketleri əsas rol oynayacaklar. Kanada iki yaxın müttəfiq arasında ticaret müharibəsini kəskinləşdirən addım ataraq 700-dən çox Amerika Birləşmiş Ştatları malına qarşı yeni gömrük rüsumları elan edib. Rəsmi Ottavanın avqustun 25-də verdiyi cavab bəyanatı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Trumpın Kanada məhsullarına 50%-lik rüsum tətbiq etməsindən sonra baş nazir Mark Carney tərəfindən müəyyən edilən müddətin bitməsi ilə qüvvəyə minir. SpaceX İlluzyanada 100 milyard dollar dəyərində dünyanın ən böyük kozmodromunu inşa etməyi planlaşdırır. Səlahiyyətli şəxslərin verdiyi məlumata görə SpaceX şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Luziana ştatında dünyanın ən böyük kozmik bazası olacağı gözlənilən obyektin inşasına 100 milyard dollar sərmayə yatıracaq. Luziana İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin avqustun 25-də yaydığı açıqlamada bildirilir ki, obyekt Vermilion dairəsində tikiləcək obyektin hər il minlərlə raket buraxılışını dəstəkləməsi nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində növbəti 10 il ərzində orta illik əmək haqqı 92.600 dollar olmaqla 3.000 birbaşa iş yerinin yaradılması gözlənilir. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdiyi Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Müğənnə Azərinin ifası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Gəzzanın igid xalqını, bayraqdarlarını sarsılmaz bir əzm və yenilməz bir iradə ilə ön cəbhədə mübarizə apararkən görürük. Bu bayraqdarlardan biri yıxılanda dərhal arxasındakı qaçıb onun yerini tutur. Onlar, susun, yoxsa sizi öldürəcək kimi hədə qorxulara məruz qalsalar da susmurlar. Yollarından dönmürlər. Bəs kimdir bu bayraqdarlar? Onlar Qəzzanın mətbuat əməkdaşlarıdır. Əyinlərində mətbuat yazılmış mavi, ağır gödəkçələri və dəbilqələri ilə Qəzzanın hər yerindən xəbər ötürən, audio-vizual materiallar paylaşan xəbər və foto müxbirləridir. Əllərində silah yoxdur, ancaq mikrofonları, kameraları və çox vaxt telefonları ilə Fələstin xalqına qarşı törədilən amansız soyqırımı və insanlıqdan kənar rəftarı aydın və ucadan anban çatdırırlar. Müharibə qanunlarına görə, səhiyyə və mətbuat əməkdaşları hədəf alına bilməz. Lakin məsələ Qəzza olduğu vaxt, bütün qaydalar və qanunlar öz qüvvəsini itirir. 2023-cü ilin oktyabrından bu yana, hədəf alınaraq qətlə yetirilən 260 mətbuat nümayəndəsi ilə İsrail, əldə etdiyi utanç verici rekordlara bir yenisini daha əlavə etmiş oldu. Təqvimlər 2025-ci il avqustun 10-unu göstərir. Ənəs Əl-Şərifin şəhid edildiyi gündür. Aclığın şiddətindən danışarkən belə huşunu itirib yeri yıxılan insanları görəndə, göz yaşlarına boğulan Ənəs Əl-Şərifə, yaxınlaşan bir fələstinli ona təsəlli verir və yoluna davam etməsini deyir. O, Qəzzanın soyqırımcı İsrailin əməllərini ifşa edən səsi idi. 1996-cı ildə Cəbeliyə qaçqın düşərgəsində dünyaya göz açmışdı. Uşaqlığı müharibənin, yoxsulluğun və dağıntıların içində keçmişdi. Jurnalistikaya könüllü olaraq başladı. Daha sonra isə Əl-Cəzirə telekanalının Qəzza müxbiri oldu. O gündən sonra ömrünü həqiqətin axtarışına həsr etdi. Dünya onu xəstəxana damlarında və uçmuş binaların üzərində rabitə siqnalı axtararkən, xəbər ötürməyə çalışarkən gördü. Onun kamerası aclıqdan ağlayan uşaqları, dağıntılar altında qida axtaran anaları, soyuq və xəstəliklə əlləşən dinc sakinləri dünyaya tanıtdı. Cəsarətli nitqinə görə dəfələrlə hədəf alındı. Beynəlxalq əf təşkilatı olan Amnesty International ona İnsan Hüquqları Müdafiəçisi mükafatını təqdim etdi. 2023-cü ildə İsrail bombardımanı zamanı atasını itirdi. Qəzzada jurnalistliyə etməyin çətinliklərini Ənəs belə izah etmişdi. Xüsusilə Qəzza zolağında jurnalistliyə edirsinizsə, həm siz, həm də ailəniz hədəf alınır. Bunun əsas sübutunu evimizi vurub atamı şəhid etdi.

dediklerini de gördüm. Həm hadisələri işıqlandırmağı dayandırmağım, həm də peşəmi buraxıb Qəzza zolağının cənubuna köçməyim üçün işğalçılardan dəfələrlə hədə-qorxu mesajları alırdım. Lakin təhdidlər heç vaxt sonlanmadı. 2025-ci il avqustun 10-da, axşam saatlarında Qəzzada Şəfa xəstəxanasının yaxınlığındakı mətbuat çadırına təşkil edilən İsrail qüvvələrin hava hücumunda o, 4 jurnalist həmkarı ilə birlikdə həlak oldu. Beləliklə, müharibənin əvvəlindən 10 avqust tarixinə dək qətlə yetirilən jurnalistlərin sayı 238-ə çatdı. Ölüm belə onu qorxutmadı. Əksinə, özündən əmin və qorxusuz bir şəkildə üzərinə gələn əcəlin əzəmətinə baxdı. Ənəs vəfatından əvvəl təqdirə layiq iki addım atmışdı. Biri dünyaya ünvanlanan mesajı, digəri isə estafetini təhvil verməsi idi. O, ölümündən qabaq yazdığı vəsiyyətində bu cümlələrə yer verirdi. Əgər bu sözlər sizə çatırsa, bilin ki, İsrail qüvvələri məni öldürməyi və susturmağı bacardı. Ağrını, əzab-əziyyəti bütün təfərrüatı ilə yaşadım. Yaxınlarını itirməyi dəfələrlə daddım. Buna baxmayaraq, həqiqəti təhrif etmədən və yayındırmadan olduğu kimi çatdırmaqdan heç vaxt əl çəkmədim. Qəzzanı unutmayın. Onun ikinci işi isə estafeti təhvil vermək idi. Bu əsnada onun qızı ilə olan danışığına diqqət yetirsək, bunun adi bir ata-qız dialoqu olmadığını görərik. Bu adeta bir bayraqdarın estafeti təhvil verməsi idi. Bu sözlər, bugün yaxud sabah öldürülə biləcəyini bilən bir atanın övladına miras qoyduğu mübarizə amalıdır. Qızım, Trump bizi Qəzzadan çıxaracağını deyir. Sən Qəzzadan çıxmaq istəyirsən? Xeyr, ata, mən Qəzzada qalacağım. Qəzzada qalacaqsan? Bəs niyə? Çünki buranı sevirəm, ata. Deməli, sən Qəzzanı sevirsən. Bəli, ata, sevirəm. Qızım, bəs səni Qətərə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, getmərəm, istəmirəm. Bəs İordaniyaya? Xeyr, ata, yenə də getmərəm. Qızım, bəs səni hər hansı başqa bir ölkəyə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, heç birinə getməyəcəm. Mən burada, Qəzzada qalacağım. Yəni, sən Qəzzada qalıb burdan heç vaxt çıxmayacaqsan? Bəli, ata, heç bir halda çıxmayacağım burdan. Onda sən Trumpa müraciət edərək de ki, biz burdan çıxmayacaq. Ey Trump, biz burdan çıxmayacaq və müqavimət göstərəcəyik. Bəli, qızım, düzdür, biz müqavimət göstərəcəyik. Ənəs Əl-Şərif artıq aramızda yoxdur. Lakin kamerasının şahidliyi Qəzzanın küçələrində və tarixin yaddaşında yaşamağa davam edəcək. Təqvimlər 2025-ci il oktyabrın 11-ni göstərir. Bu tarix Salih Əl-Cəfəravinin qətlə yetirildiyi gündür. Dünya onu böyük sevinclə Qəzzanın küçələrində qaçaraq atəşkəs elan edildiyini xəbər verməsi ilə tanımışdı. Salih o gün belə deyirdi. Qəzzanın şumalında bir çox insanın interneti yoxdur. Bu səbəbdən atəşkəs olduğunu hələ də bilmirlər. Biz onlar üçün qışqırmalı və bunu car çəkməliyik. Çadırlarda yaşayan hamı eşitsin, müharibə bitdi, atəşkəs sadəcə əldə olundu. Soyqırımın ilk iki il ərzində Salih Əl-Cəfəravi gah güldü, gah ağladı, amma heç vaxt təslim olmadı. Qəzzadakı fələstinlərin hekayələrini və mübarizəsini dünyaya çatdırdı. O həmkarı Ənəs Əl-Şərifin şəhadətini elan edərkən belə deyirdi. Sizə bir il 8 aydır ki, Qəzzanın mərkəzindən xəbərlər çatdırırıq. Bugün isə Ənəs Əl-Şərif şəhid oldu. Ey susqun dünya, bizi gör! Ey səssiz dünya, bizi eşit! Ey dünya, biz ölürük! Atəşkəsdən bir neçə gün sonra Qəzza şəhərinin Səbra məhəlləsindəki dağıntılar lentə alarkən, Salih Əl-Cəfəravi İsrailə işləyən silahlı dəstələr tərəfindən qaçırıldı və idam edildi. Bədəni 7 güllə ilə deşik-deşik edilmişdi. Bəs hansı səbəblə? Sırf həqiqətləri çatdırdığı üçün. Ən ağırlı məqam bir jurnalistin xəbər axtaran şəxs olmaqdan çıxıb xəbərin özünə çevrilməsi idi. Bu sözləri Əl-Cəzirə televiziya kanalının təcrübəli Qəzza büro rəhbəri Vail Əl-Dəhduh deyir. Qəzzadan xəbərlər çatdırdığı üçün onun həyat yoldaşı, 3 övladı və bir nəvəsi qətlə yetirildi. Onun 2 oğlu Mahmud və Həmzə də jurnalistlər idi. Yaşadığı ağır itki haqqında Vail belə bəhs edir.

0: Gazze xalqı və bir jurnalist olaraq deyə bilərəm ki, sabitliyin olmaması, çətinliklər, maneələr və hədəf alınmaq təəssüf ki, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Eyni zamanda bu vəziyyət bizə çox xüsusi bir bacarıq da öyrətdi. Ölümlərə və qarşılaşdığımız maneələrə baxmayaraq, sevinməyi və mətanətli olmağı öyrətdi. Bu müharibə bizi və gördüyümüz işi sevən, bizə inanan insanların ölümü ilə pik nöqtəsinə çatdı. Buradakı vəziyyəti ictimailəşdirmək üçün bizi dəstəkləyənlər, o xəbərlər uğrunda həyatlarını fəda edənlər oldu. Bu da bəlkə vəzifəmizi yerinə yetirməyimiz üçün başqa bir həvəsləndirici amilə çevrildi. Təəssüf ki, burada yaşadığımız həyat budur. Ailə üzvlərinin parçalanmış bədənlərini görmək ağır bir vəziyyətdir. Övladını bir çadırda qorumaq da mümkün deyil. Vəziyyət belə olduğu halda irəliləməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Mən də eynisini etdim. O gün bir qərar verdim. Ürəyimdəki ağrı və izdirab nə qədər böyük olursa olsun, bir saniyə bilə fasilə vermədən ayağa qalxacam və kameramın qarşısına keçəcəm. Belə də etdim. Eyni mətanət və eyni peşəkar ciddiyyətlə işimi icra etməyə davam etdim. Bu, İsrail işğalına verə biləcəyim ən güclü, ən kəsərli cavabdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bugün təbii prosesləri və orqanizmləri təqlid edərək davamlı və təsirli həllər hazırlamağa qarşısına məqsəd qoyan biomimetika haqqında danışacaq. Biomimetika qədim Yunan sözü olub, bios həyat, mimesis təqlid etmək deməkdir. Yəni, biomimetika təbiətdə olan sistem və modellərin insanların çətin problemlərinin həlli üçün imitasiyasıdır. İnsanlar daima həyatlarında olan problemlərin həlli üçün cavabı təbiətdə axtarır. Təbiət texniki problemləri özü həll edir. Öz-özünə şəfa qabiliyyəti, ətraf mühitə təsir və müqavimət, hidrofobluq, tolerantlıq, günəş enerjisi və s. Biomimetika təbiətdəki strukturları, sistemləri və prosesləri araşdırır, onları mühəndislik, memarlıq və texnologiya sahələrində təqlid edir. Sənaye dizaynları və texnologiya tərtibatçıları getdikcə daha çox təbiətə üz tutur və insan həyatını asanlaşdıracaq məhsullarda üzvi sistemlər axtarırlar. Məqsəd, canlıların struktur xüsusiyyətlərini kopyalayaraq daha səmərəli, davamlı və yenilikçi texnologiyalar inkişaf etdirməkdir.

Güneş panelləri biomimetikanın ən məşhur tətbiqlərindən biridir. Bitkilərin fotosintez yolu ilə güneş enerjisindən səmərəli istifadəsi prosesi kimi güneş panelləri də güneş işığını daha səmərəli şəkildə elektrik enerjisinə çevirmək məqsədi daşıyır. Yarpaqların sət quruluşu və enerjiyə çevrilmə mexanizmi əsasında hazırlanan güneş panelləri enerji səmərəliliyini artırmaq üçün nəzərdə tutulub. Tibb, inşaat və tekstil kimi bir çox fərqli sahədə istifadə edilən lif də biomimetik məhsuldur. Hörümçək ipəyindən ilhamlanaraq hazırlanan sintetik liflər poladdan möhkəm və eyni zamanda çox yüngüldür. İnanılmaz dərəcədə davamlı və çevik olan hörümçək torlarının təbii quruluşu insanı daha da yüksək performanslı və yüngül materiallar hazırlamağa ruhlandırır. Təbiətdən ilhamlanan məhsullara misal olaraq Yaponiyadakı Shinkansen güllə qatarını çəkmək olar. Mühəndislər qatarı inkişaf etdirərkən qırmızı balığın suda hərəkətini əsas götürüblər. Qırmızı snapperin başı su müqavimətini minimuma endirərək sakit və sürətli hərəkət etməyə

imkan verir. Bu struktur qatarın aerodinamik dizaynına tətbiq edilib, sürəti artırıb və səsküyü azaldıb. Afrikadakı termit yuvaları binaların qızdırılması və soyudulmasında daha az enerji ilə yüksək səmərəliliyə nail olmaq üçün bir modeldir. Termitlərin qurduğu yuvalar daxili temperaturu sabit saxlayaraq, çöldəki temperaturdan asılı olmayaraq mikro iqlim yaradır. Bir çox oxşar nümunələrdən də göründüyü kimi, biomimetriya üsulu ilə inkişaf etdirilən texnologiyalar enerji səmərəliliyinin artırılması, tullantıların miqdarının azaldılması və daha dayanıqlı bir dünya qurulması üçün müsbət addımlardır.